0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: miles on it.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Теңіз – море. Біз теңізге шомылдық. Мы купались в море. Біз – мы. Теңізге – в море. Шомылдық – купались. Біз теңізге шомылдық. Біз – мы. Теңізге – в море. Шомылдық – купались. Біз теңізге шомылдық.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда Autolab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Бәрі жұмыс орында ма?
4: Е, шеф.
3: Ауырып қалғандар бар ма?
4: Жоқ, шеф.
3: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
4: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: cat's out of the bag.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00-де Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
2: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Ямау.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Бәке, үшінші әнде бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қаптымайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ.
7: Радио ОКЕ.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электро ұйқы қанды тамыр ішінен лазер

0: мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Barbara Streisand. Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: ОК.
8: Радио ОК на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Теңіз – море. Біз теңізге шомылдық. Мы купались в море. Біз – мы. Теңізге – в море. Шомылдық – купались. Біз теңізге шомылдық. Біз – мы. Теңізге – в море. Шомылдық – купались. Біз теңізге шомылдық.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
6: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
5: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сіздің дәрігер.
1: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдарман қауым. Оралдың уақыты 15:03. Микрофон алдында мен Назгүл Мұхамеджанқызы және ОК радиосының әуе толқынында әдеттегідей өздеріңізбен тікелей эфирде қауышатын, сондай-ақ Талап АО тікелей эфирінде Инстаграмда жүргізілетін сіздің дәрігеріңіз бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі құрметті мейманы Талап емханасының педиатр дәрігері Жалғас Жасланұлы Сағадетов. Қош келдіңіз.
2: Рахмет.
1: Хабарымызға. Енді міне, көңіл күйіңіз қалай?
2: Керемет.
1: Күнде тамаша.
2: Күнде тамаша, ауа райы да тамаша.
1: Аха, өте жақсы. Көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғаны үшін өте қуаныштымын. Менікі де көтеріңкі. Өйткені міне, бірінші маусым балаларды халықаралық қорғау мерамы да жақындап келе жатыр. Бәріміз де бала болдық, асыр салып ойнадық. Балалық күнді әр уақытта сағынышпен, сондай бір махаббатпен еске аламыз. Ал енді осы балалар мерекесі қарсаңында сізді біз осы хабарға қонақ етіп шақырып отырмыз. Ондағы мақсат бала денсаулығы жайында болып отыр. Жалпы баланы негізі ана емізеді, дүниеге келгеннен кейін ана сүті пайдалы дейміз. 3 жасқа дейін анасы емізгені дұрыс дегенде статистикалық мәлімет бар, енді өзгеріп кетпесе. Жалпы ана сүті мен қоспаның сол балаға жеткілікті екенін немесе жетпей тұрғанын қайдан білуге болады?
2: Так, қайырлы күн. Енді бұл қазір таңда үлкен актуалды сұрақтардың бірі осы қоспа, смесь дейміз. Смеспен баны қоспаны емгізу, тамақтандыру жөнінде енді ол көп факторлар әсер етеді. Соның ішінде бана анасының омырауында сүттің болмауы, көбіне лактациялық міндеттердің болмауы. Сол кезде лактация болмаған кезде енді баланы қоректендіру керек қой, қалай болған менде қоректендіру үшін. Сол үшін осы ойлап табылған, қазір әлемнің жарығында бір 40 жылда 50 жылда жүрген осы қоспа сместер бар. Олар өте сан түрлі көп. Соның енді ерекшелікте сол қоспаны енгізгенмен баланың енгізгеннің екі ортасының айырмашылығын есептесек, мұндай қатты айырмашылық жоқ. Өйткені қазіргі қоспалар 99%-ға дейін ана сүтімен почти бірдей тіркелендірген, соған жеткізілген. Өйткені бана ішінде болатын ферменттер, оның ішінде болатын бана витаминді құрылыстар ана сүтіне тура айтқанда 99% деген деректер бар, соған жетеді деп. Соған байланысты қазір тіпті қазіргі балалар қоректенген ана сүтімен қоспамен қоректенген балалардың айырмашылығы
1: көп жоқ.
2: Көп жоқ. Сондықтан да бұл жерде енді енді сүт жеткілікті ма, жеткіліксіз бе, оны бана дәрігер педиатрға барған кезде көруге болады. Ол қандай, бірінші баланы шешін деп қараған кезде салмақ қосу. Біріншіден ол салмақ қосқанда мысалы ай сайын 600-800 мың кейбір балалар 1 килограммға дейін қосып отыру керек. Мысалы смесь ішіп жүрген баланың және ана сүтімен қоректендіріп жүрген баланың екеуі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы смесь қабылдап жүрген бала 1 килограмм қосып ана сүтін қоректендіріп жүргенмен ол 600 грамм қосуы мүмкін. Соның бәрін ережек келіп келгенде сол педиатр бәрін есептеп санап отыру керек. Ол қажа мысалы әр айда болатын патронажды поликлиникаға барған кезде көрінетін. Екінші, ол дәретке шығуына байланысты. Мысалы қоспамен жүрген кезде дәретке шығу, мысалы кейбір балалар өте сирек шығады. Сирек шығады. Неге? Өйткені ана сүтінде болмағандықтан, бір мысалы айтады, ана сүтінде болмағандықтан менің балам мысалы сапор. 2-3 күнге шейін кәкетпейміз, туалетке бармаймыз дейді.
1: Іші
2: қатты дейді. Біреулер мысалы айтады, біз ана сүтін емізіміз, бірақ баланың тұтуы іші қатады. Сондықтан да бұл жерде өте көп факторлар әсер етеді. Қалған факторы сұрақтар болатын болса, алдағы жауап беремін. Сондықтан да бұл жерде бағана дәреттің санын байлап есептеу керек. Осы смеске байланысты және ана сүтімен ерекшеліктеріне байланысты. Және келесі, қарны тоя ма? Вот, қазіргі жас ата-аналардың көп сұрағы, ол балан 1 сағат жарым болды, емізем қайтадан дейді. Ол мүмкін ол дұрыс емес. Тек ойлаймын, болды ойлайды. Мысалы мейті мамасы олай дұрыс емес әрине. Өйткені әр бала 2 сағат жарым емгізу керек. Өйткені асқазанның көлемі соған байланысты өзі қоректенеді. Ол бала бере берсеңіз алай береді ол өзімен өзі. Тойғанын білмейді кейбір балалар. Есеп тойғанын білетін бала болатын болса, ол уже ұйқыдан оянған тыныш, күліп, нетіп, ана көңіл күйі жақсы болып, сондай бірнеше сағатқа мәз болып отырады. Ол тойған бала болады. Есеп тоймаған болатын болса, ол бағанағыдай беспокойсыз, мазасыз пайда болып, бала берекетсіз жылай береді. соның әсеріне первый очередь бағанда көп осы алғашқа келген кезде смесь пен ана сүтінің айырмашылығын қоспа бәрін ережеп түсіндіріп айту керек деп ойлаймын.
3: Түсінікті. Енді мына емшектегі сәбиде іш түйілуі, жиі жылау болатын болса не істеу керек мысалы?
2: Енді қазақи айтқанда біздер енді емшек деп айтпаймыз, енді омырау деп айтамыз. Енді омыраудан мысалы емізгеннен кейін көп қазіргі өзім енді жалпы ұзақ жылдан бері байқаймын, актуалды проблема колика.
3: Түйілуі
2: бағанан. Бір екі айға дейін ішек түйілуі болады. Ол физиологиялық түйілер болады. Но кейде мысалы шамалы проценттер кейде хирургиялық ауытқуларда болуы мүмкін мысалы. Или бана өтімсіздік. Бана нәжіс тұрып қалады да шектің бойында қатты болып. Біз оның әсерінен өтімсіздіктің бәсерінен или инвагинация дейміз, или не проход дейміз. Соның әсерінен кейде тоже бала беспокойны болады. Сол үшін бірінші енді десетіні балада ішек коликасы болатын болса, түйілу болатын болса, ең бірінші балаға жылы беру керек. То есть бана кіндіктің үстінен сағат тіліне байланысты массажын жасап, үстіне жылы өтікпен басылған тряпкер негір болатын болса, соны қойып, кішкене сосын велосипед түрінде жаттығу жасау керек деп біз кеңес беремін. Өйткені ол беруші балаға жақсы нетеді. Кейбіреулер мысалы ата аналар емізгеннен көтеруді ұмытып кетеді. Емізетті асығып там үлкен баласы жылап атады, соған жүгіріп кететіні, оның соны бері өте емізгеннен баланы көлден алып кекіту керек. Сонда ол колика болмау керек деп ойлаймын.
3: Түсінікті. Қымбатты радио тыңдарман қауым, сіздің дәрігер бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарымыз Талап АО тікелей эфирінде инстаграмда жүріп жатыр. Бағдарламаның мейманы педиатр дәрігер Жалғас Жасұланұлы Сағадетов Талап емханасының. Ендігі сұрақ, нәресте қашан басын ұстап, аунап және отыра бастауы керек? Осындай бір нәрестеге тән қимылдарды қай айынан бастап жасағаны? Дұрыс.
2: Қазіргі таңда дүниежүзілік сақтау ұйымының өзінің кеңейтілген консультативті бағана бағытта нелері бар, ережелері бар. Соның ішінде бағана денсаулық сақтаудың орташа нормаларының ішінде бір жарым айда осы бала басын көтере бастайды. Ол қалыпты жағдайда осы баланың физикалық нормада келе жатқан уже 2-3 айынан бастап уже бала өзі тік мойнын ұстай алатын және оның мойнын шалқып көтере алатын уже қалыптына келеді. Ол бананды көреді. Екіншіден айнау. Бала өзімен өзі айналу керек. Мысалы, өзі
3: аунап,
2: иә, айнап, өзі 3-4 айлығында өзі аунап, өзі жайлап бастайды бала. Немесе өзі ішіне қарай, немесе іштен сыртына қарай өзі домаланып аунай бастайды. Төртіншіден өзі 6-шы және 9-шы айларынан бастап бала өзі отыру күші басталады. Өйткені бала өзі физикалық даму нормасы бәрі қалпына сақталған болатын болса, өзі бұл жерде отыру талпынады, отыруға уже жамбасын және арқа бұлшықеттерінің кеудесін тік ұстарып уже бала отыруға болады. Ең маңызды беретін кеңес, баланы өз еркімен отырғызбау керек. Өте көп мысалы алады да, мысалы кеуде паратрофик деген болады. Паратрофик деген бала 6-7 ай, бірақ 10 килограмм үлкен салмақ аламызда біз баланы отырғызған боламыз. Ол кезде көбінен бананды бұлшықеттеріне, жамбас бұлшықеттеріне, кеуде арқа бұлшықеттеріне өте көп әсерін тигізеді. Сондықтан да оны күштеп отырғызу қажет етпейді.
3: Түсінікті. Енді мына халық арасында ма жалпы еститін едік қой, қыз баланы 6 айға дейін отырғызуға болмайды деген нәресте қыз баланы, иә?
2: Иә, бар. Сол үшін мысалы халық арасында мысалы қойды сойғаннан кейін омыртқаң түзу болсын деп омыртқағанда қойдың омыртқасына бағанадай ырымдап бағана нетеді ғой, бір жерге кептіріп ағаш салып
3: тіке
2: болсын деп отырғызып байлап қоятын еді. Сосын қазіргі таңда отырғызу факторлары баламен өте көп. Өйткені қазіргі кезде балалармен кішкентай балаларға, үлкен балаларға айналысады. Соның әсерінен көбіне бағанды белінің қисаюы, асихан анау кішкене көрініп тұрады уже балада. 4-5-ке келген кезде уже мойнының қисаюы, белінің қисаюы, сосын анамыздан артқа қарай сұрасаңыз айтады, кейде болды мысалы үлкен апасы бақты.
3: Иә. Жаңағы білмейді баланың өзі, баланы баққан болып тұр ғой.
2: Былай
3: қараған солай бағады ғой қазір енді.
2: Қазір солай ғой. Шыны керек, қазір ата-аналар жұмыста, жұмыс жасау керек, қазір күнкөріс табысы керек. Не істейді сонда ана үлкен баласы? Мысалы ол енді 4-ші бала болатын болса, бана кішкентай оның алдында 3-ші бар, 1-шісі бар, 2-шісі бар, кесекпен кесек көтереді. Алады кейде отырғызып қояды мысалы. Ол отырған бала отыра береді дейді мысалы еңкейіп. Сол кезде отырмасын мойны қисаюы, бұлшықеттердің кеуде бұлшықеттердің арқа бұлшықеттердің қисаюы, сол жерден сколиоз белгілері уже бастала бастайды.
3: Түсінікті. Енді жалпы баланың кішкене күннен иммунитетін нығайтып оған дәрумен беру мәселесіне қалай қарайсыз дәрігер ретінде?
2: өте актуалды сұрақ. Дәрумен мысалы көп келет. Шағыммен сөйтіп бізді баламызға витамин берек деп едік, қалай берек деп едік. Өте көп қарама-қайшы сұрақтар да болады, кейде қарама-қайшы бағыттар да болады. Неге? Олар алады кейде мысалы бат дейміз да.
3: Иә, қазір сәнге айналды ғой бат деген.
2: Келетті мысалы, менің подружкамның баласы соңын шетті. Алады да сонымен дәрісі соң балады өзіне береді. Ол жаға ма, жақпай ма, мұжыл балады ол витамин толық тұрған шығар организмде. Мүмкін ол қажет етпейтінде шығар ол балаға витамин. Но почему-то барамызда біз анализдерін ештеңе тапсырмай, барамызда сол препаратты береміз. Кейін, содан кейін ол балада басқа клиникалық белгілерін байқаймыз. Ол не? Көп болатымыз. Шашының түсуі, тырнақтың сынғыштығы, апатия, жата беретін, слабость болып мысалы. Сосын көп витамин болса, мысалы организм шектен-шет. Қыз балдарда мысалы етектердің кейін келуі, жай келуі байқалуы мүмкін. Сондай белгілерге жеткізбеу үшін ең бірінші алдын ала дәрігерге көрініп, дәрігерлер сосын керек анализдер болатын болса, бана анализдерін тағайындар еді. Жалпы айтқанда, есе витамин беріңіз, тамақтандыруды реттеу керек. Қазіргі таңда өте көп фастфудтар. Өте көп фастфудтар, фастфудтардан бөлек бағандай энергетикалық сусындар, газированный сусындар. Бағанда күнделікті жейтіміз бағана чипсы, кирегешки, күнделікті жейтіміз бағана майонез, кетчуп, өте көп канцерогендер, например, соны айта келгенде, солардың бәрін бір шетке сарып, кәдімгі күнделікті тамақтарға ол балық, жаңғақтар қосылған, ет тамақтар. Қазір өте көп істейміз, менің қызым ет жемейді. Менің балам вообще ет жемейді.
3: Байқаймын, көп балалар ет жемейді.
2: Қазір өте көп актуалды, ет жемейді, еттен қашады. Мен айтамын, может, мисеровкадан, блендерден пісіріп берсең, пісіріп береміз дейді, беляши пісіріп береміз дейді, ет алып сайтта темірі тестісін жеп қояды дейді. Вот, өте көп, сондықтан да ол үшін енді ағжағайында қалай болса да железі түсіру керек қой. Еттің ішінде құрамында богаты железі бар, темір құрамы препараттары бар. Сондықтан да соны түсіру үшін енді альтернативті неге болу үшін анализ тапсыру керек. Түсінде бұл жеткілікті ме, жеткіліксіз бе, жеткіліксіз болатын болса дәрілерін беру керек. Екіншіден, бұл таза ауада серуендеу. Енді қазіргі кезде балдар өте таза ауада шықпайды. Шыны керек, бәрі телефонда, смартфонда,
3: үйде дейсіз.
2: Үйде, телефонда, ешқайда шықпайды, күннің өзіне энергия алмайды, сыртта ойнамайды, ойнаса да ата-аналар қорқады, тоалет травмалы, то машина көп, то самокат нетеді деп, сондықтан да бұл енді көп салалы факторлар әсері, оған енді мен жеке-жеке нете алмаймын. Үшінші, бұл бағандай ұйқы. Ұйқыны реттеу керек. Қазіргі таңда сағат 12-1 әлі ұйықтамайтын балдар болады. Күбір-күбір жүгір жүрген, ұйқысы келмейтін. Соның бәрін реттеу керек деп ойлаймын. Сонда ертеген кезде, осының бәрі тамақтану болған кезде, күнделікті образ жизни дейді, соны реттеген кезде мүмкін осы
3: күнделікті өмір салтын
2: реттеген кезде мүмкін солай болады деп ойлаймын. Иммунитетті нығайту керек. Екінші, 3-4 фактор ол гигиена.
3: Тазалық.
2: Тазалық. Обязательно міндетті түрде әр нәрсені ұстағаннан кейін, дәретханаға барғаннан кейін қол жуу. Қол жуу ол беруші ол сіздің андай иммунитетке бөлек инфекциялардың түспеуін қадағалайды. Мысалы лас тырнақ ол мысалы сондайын бәрін үйретіп, кішкентай кезінен баланы үйрету керек қолын жууға профилактикалық түрде.
3: Қазір жарнамадан кейін хабарымызды жалғастырамыз.
4: Жарнама.
5: Реклама.
6: Тиімділігі соншалық басың айналады екен. Ендеше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Метал жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пельс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Сіздің дәрігер.
3: Жәләп-жәләп кішкене бананды гречный каша дейміз, бобовый каша бар кішкене түрлі. Олар тамақтар жәләп қосымша белгі болады. Олар не мақсатта береді? Баланың тіл рецепторын дамыту мақсатында. Неге? Қазіргі мысалы кейде айтады, мен балам вообще кезінде тек омырау емді, 2 жасқа шейін, 3 жасқа шейін ауызын дым да салған жоқпыз, дым берген де жоқпыз, дым еткен жоқпыз. Өйткені ана тілдің рецепттері тек қана бағанда омыраудың сүтін дәмін біледі, суды біледі, басқаларын білмейді. Мысалы, ол алып оған қазір барып, үш бармақ берсек, ол жемеу мүмкін. Ет берсек, жемеу мүмкін. Не өйткені, тілдің рецепттері дамымаған.
4: Аха.
3: Сол тілдің рецепттерін дамыту үшін баланың мысалы 6 ай, 4 ай, кейбір дәрігерлер айтады 4 айдан бастайық дейді, кейбір дәрігерлер 5 ай, 6 ай, оның түк разынсы жоқ. Баланың бірінші физиологиялық келбетіне қарау керек. Бала дайын ба? Оның дәрігер айтады, бала приблизительно дайын, прикорм қосуға, өйткені оны қайдан біледі дәрігерлер. Мінез құлқы, рецепті тілінің, бана тілімен ойнауы, оның қосымша сұрауы, ана қосымша тамақтың қабылдануы, туалетке шығу, мысалы жақсы болуына байланысты, какасының жақсы болуына байланысты. Бұл жерде уже қосымша тамақты беруге болады.
4: Шағын кашелер,
3: мысалы соның ішінде. Но каша бәрін беруден алдында бірінші баланың аллергиялық белгілерін қарау керек. Қазіргі таңда аллергиялық өте көп балалар, аллергичный балалар дейміз, өте көп. Ол пищевой аллергия болуы мүмкін, бағанда лекарственный аллергия, красительный аллергиялар болуы мүмкін, даже лекарственный аллергия дейміз, дәрі дәрмақарии. Сондықтан да әр алдында, бер алдында бір-бірі қасықтан просто баланың тіл рецепттерін дамыту мақсатында прикормдарды бастау керек. Ол порциясы жәләп-жәләп жас ай келген сайын, мысалы 4 ай, 5 ай, 6 ай жәләп-жәләп порциясын үлкейтіп көбейту керек болады. Оның ішіне бағана не кіреді? Пюре кіреді. Пюреге жылайтыны бағанада салмау керек. Тұз, қантты тамақтар шекер салмау керек. Өйткені шекер салынды ма тәтті. Уже баланың тіліне тәтті дәм кетеді, бала тәтті сұрай береді сосын. Вот. Лучше ол ондай кезде бағанда смесь қосып жүруге болады. Потому что смесьтің дамын бала біледі. Потому что рецепттермен үйренген, иә. Немесе ана сүтін жарайды, үйіңіз қосып жүруге болады.
4: Түсінікті. Енді бала жалпы көп ата-аналар кейде айтып жатады ғой, баламыз ұйықтамайды, біз де ұйықтамай жүрдік деген сияқты. Жаңағы күндіз ұйықтап алады да түнде ұйықтамайды деп. Осы баланың ұйқы режимін дұрыстау бірінші ата-анаға байланысты ғой, иә, үйдегі.
3: Әрине, бірінші ата-анаға байланысты. Оған да енді көп факторлар бар.
4: Иә.
3: Өйткені ол жалғыз бір бала болса екен, да, мысалы үйінде 4 баласы болады, 3 баласы болады, мысалы біреу гиперактивный болады ғой ондай отбасылар бізде. Тем более қазір шүкір алла, қазақтарда қазір ана мен балалар саны өте керемет, неде динамикалық неде дамып келе жатыр. Қазір әр отбасыда қазір 4 баладан кем емес, 4-5 баладан, өте қуантарлық жағдай. Но сондықтан да бәрін ретке келе, оның бәріне бірдей тәртіп режим болу керек деп ойлаймын.
4: Бәріне бірдей
3: режим болу керек. Ол не, кешкі 10-нан кейін уже бала ұйқысы келмейді, көп бұзылуы баланың ұйқысы. Өйткені неге? Күнделікті режимнің бұзылуы. Ол, мысалы, әбетті ұйықтап алады да, әбеттен кейін ол баланы өте көп сергектейді. Көп гиперактивность пайда болады балаларда. Сосын, бір сағат, екі сағаттың ішінде ол бала, мысалы, көп, мысалы, телефон, гаджеттер қарау. Соны кішкене шегерту керек міндетті түрде. Сон және оны, мысалы, көп жарық түссе, бөлмеге кешкі уақытта оннан кейін мелатонин гормон бөлінеді. Жалпы мелатонин гормон возбуждение кішкене қоздырады. Сондықтан да ондай болмау үшін ең бірінші сағат кешкі 10-нан бастап 10-ға дейін сағат 8-де баланы онда ұйықтататыңыз болсаң 8-ге шейін гаджеттерін беріп, телевизорларын қаратып, сол уақытта уже баланы алдау керек. Қалай алдаймыз? Кешкі мысалы сағат 9-да жылы душқа түсіру керек. Сосын баланы уже төсегін салып, кешкі уақыттарын дайындап, баланы жайлап ұйқыға тарттыру керек. Қуыршақтар болатын болса, қуыршақтар қызы балалар болатын болса, қуыршақтарын айту керек. Мынау ұйықтайды, мынау кукла ұйықтайды, давай сен де ұйықта. Сол қалыпқа келтіру керек. Сосын, сонымен бірге, менше ол ұйықтайтын уақытқа келді деген баланың басына сигнал келеді. Қуыршақ ұйықтайын деп жатыр, анайда ана досы ұйықтайын деп жатыр, үйдегі үлкен балалар ұйықтайын, оған басына сигнал келгесін, балалар оған бейім келеді.
4: Жалғас Жасұланұлы, жалпы бала денсаулығына қатысты айтар әлі көп сияқты. Алдағы уақытта да тағы да осындай хабарда бас қосып, тағы да басқа тақырыптарды балалардың денсаулығына қатысты міндетті түрде көтереміз деген ойдамын. Енді өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, Талап емханасының қай мекен жайында, қандай кабинетте қызмет жасайсыз? Сізге мысалы ата-ана қазір бір баласына келгісі келіп тұрған болса, тілегі оянып, қандай телефонға хабарласу керек деген сияқты қабылдау күндеріңіз, соны айтып кетіңіз.
3: Айтып кетейін, жалпы мен дүйсенбіден бастап жұма күндері әр күні таңертең 8-ден бастап 1-ге дейін Талап акционерлік обществосы дейміз. Недегі революцияда Ахмедияр Батыр остановкасында Хусайнова 28-де 3-ші этаж 306-шы кабинетте қабылдау приемі жүреді. Қабылдау приемі записпен, алдын ала записпен жүреді. Кейде или записьтер бос болса, пожалуйста, любой келген сұрақтар болатын болса, қолым босаған кезде бәрін айқара ашықпын, жауап беруге, консультация беруге. Балдар ормасын дейдік, жақсы повотпен келсін дейдік, андай.
4: Аха, кеңес алуға дейсіз.
3: Кеңес алуға, жақсы кеңес алуға.
4: Аха. Жақсы, көптен көп рахмет, еңбегіңіз табысты болсын, балалар ауырмасын, балаларға тек қана жақсы денсаулығын жақсы нығайту жолындағы кеңестеріңіз көп болсын. Қымбатты радио тыңдарман қауым, сіздің дәрігеріңіз бағдарламасын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың мейманы болған педиатр-дәрігер Жалғас Жасұланұлы Сағадетов, Талап емханасының дәрігері Хусайынов 58 мекенжайындағы емханадан таба аласыздар. Аман сау болыңыздар.
3: Рахмет.
2: Сіздің дәрігер.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тау – горы. Біз тауға шықтық. Мы поднимались в горы. Біз – мы. Тауға – в горы. Шықтық – поднимались. Біз тауға шықтық. Біз – мы. Тауға – в горы. Шықтық – поднимались. Біз тауға шықтық.
0: Учим казахский язык

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Күн сайын адам бір қарқынмен өмір сүріп жүргендей көрінеді. Таңертең асығыс басталған тіршілік кешке дейін жалғасады. Бір жерге үлгеру керек, біреумен сөйлесу керек, бір нәрсені шешу керек дегендей. Сол қарбаластың ішінде адам өз көңіл күйіне назар аудармай кетеді. Ал кешкі уақыт келгенде ғана ішкі тыныштықтың қаншалықты маңызды екенін түсіне бастайсың. Осындай мезетте артық ойды азайтып, өзіңе аздап демалыс беру керек сияқты. Өйткені адам үнемі қозғалыста жүре алмайды. Кейде баяулап, бір сәт тоқтап, жай ғана тыныс алу да өте маңызды. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен қызықты әңгіме, әдемі ойын және әсем әндер тыңдайтын боламыз. Сондықтан да біздің ОК радиосының толқынынан алыстамаңыздар, достар.

Неге жасқа толы жандарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қар.

айтпақшы. Ақ түсті гүл болмайтын білесіз бе? Олар түссіз, тек күннің шағылысы мен ақ түсті жасайды. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болар. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. 2 маусым күні сағат 19:00-де Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Я құрметті тыңдарман, кейде адам ұзақ уақыт бойы шаршап жүргенін байқамай қалатын сәттер болады. Бәріне үйреніп кеткендей өмір сүре береді, ал бір тыныш кеште ғана өзіне демалыс керек екенін түсінеді. Сол себепті дәл осындай уақыттар өте маңызды, достар. Өмір кейде өте жылдам өтіп жатқандай көрінеді. Апталар, айлар байқалмай ауыса береді. Сондықтан кей кештерде аздап тоқтап, қазіргі уақытты сезініп алған дұрыс. Өйткені өмірдің өзі дәл осындай қарапайым сәттердің ішінде өтіп жатады, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, күннің аяқталуына жақын уақыттың өз атмосферасы болады. Таңертеңгі қар балас басылып, көшедегі қозғалыс та баяулай бастайды. Адам да күні бойы жиналған ойларынан аздап босап, өзін еркінірек сезінеді. Осындай уақытта көп нәрсеге басқаша қарайсың. Күндіз маңызды болып көрінген дүниелер кешке келгенде онша ауыр сезілмей қалады. Себебі кеш адамның ойын тыныштандырады, достар. Сол үшін дәл қазір өзіңізге аздап демалыс беріңіздер. Артық асығыстықсыз, артық қысымсыз жай ғана осы кештің атмосферасын сезініп көріңіздер. Барлығы да жайлы болсын.

жалпы кейбір адамдар кешкі уақытты ерекше жақсы көреді. Себебі дәл осы кезде айналадағы артық шу азаяды. Күндіз бәрі жылдам жүреді. Көліктер, адамдар, әңгімелер, ойлар. Ал кешке қарай өмірдің ырғағы өзгере бастайды. Адам өзімен көбірек қалатын уақыт келеді. Мүмкін сол себепті кешкі ой да тереңірек болатын шығар. Өйткені дәл осындай мезетте адам өз көңіл-күйін анық сезінеді, достар.

Жалпы достар, бүгін бәрі ойдағыдай болмауы мүмкін. Мүмкін бір нәрсе көңіліңізді түсірген шығар, мүмкін бір әңгіме ойыңызда қалған шығар. Бірақ әр күннің міндетті түрде мінсіз болуы шарт емес. Кей күндер бізге тәжірибе береді, кей күндер бізге сабырды үйретеді, ал кей күндер жай ғана шаршатуы мүмкін. Сол үшін өзіңізді қатты кінәламаңыздар. Кейде жай ғана осы күннен өтіп шығудың өзі жеткілікті. Кейде адамға ешқандай да кеңес те, мотивация да керек болмай қалатын сәттер болады. Жай ғана тыныш атмосфера қажет болады. Ешкім асықтырмайтын, ештеңе талап етпейтін уақыт. Осындай кештер адамның ішкі тепе-теңдігін қалпына келтіреді. Сондықтан дәл қазір өзіңізге ауыр ой жүктемей, аздап демалуға мүмкіндік беріңіздер, достар.

0: Айтпақшы.
1: Бал ешқашан бітпейтін жалғыз тамақ. Шындығында ежелгі Египеттің бал ыдыстары бар қабірлері табылған. Олар әлі күнге дейін жеуге жарамды.
0: Айтпақшы.

Сонымен достар, бүгінгі 20 мамыр күні жалпы әлем бойынша қандай мерекелер бар екенін бөлісе кетейін. Мысалға, бүгін дүниежүзілік метеорология күні. Бұл күні түрлі кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп, әр ел өздерінің метеорология саласында жүргізген жұмыстарының қорытындысын шығарады. Қазақстанда алғашқы метеорология мекеме 1923 жылы Семей қаласында ашылған екен. Сондай-ақ, бүгін 20 мамыр күні халықаралық травматология маманының туған күні екен. Жалпы әлемнің барлық мемлекетінде травматология және ортопедия саласындағы дәрігерлер жыл сайын өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтеді. Сондай осындай жалпы мерекелердің тізімі бар екен достар. Естеріңізге сала кетеміз, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық достар.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тау.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әннің атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің әр ай сайынғы керемет сыйлықтарымыз бар. Соған бірден бір үміткер боласыздар. Достар, бұл жерде айтып кететін жағдай, бір әнді тапқанға біз сыйлық бермейміз. Біз ай бойы белсенді болған тыңдарманға ғана сыйлықты беретін боламыз. Сол жағынан дұрыстап қателеспейік. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, айтпақша, тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз ол 8-771-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарласып, әнді немесе әншінің атын айтсаңыздар болады. Ендеше ережемен таныс болсақ, әннің керісінше нұсқасын тыңдатайын. Тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Қандай әнші, қандай ән ойларыңызға келді, бізге хабарласып айтсаңыздар болады. Айта кетін жағдай, бізге WhatsApp желісіне мен жалпы жазған жауаптарыңызды көремін, бірақ сіздер хабарласып айтсаңыздар ғана мен жауапты есептей аламыз. Бізде талап сондай болып тұр. Сол үшін жауаптарыңыз ойыңызға келсе, хабарласып айтыңыздар. Мінекей хабарлама келді, тыңдап көрейік. Кеш жарық, ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум салам, қайырлы кеш.
0: Қайырлы кеш, біздің тұрақты тыңдарман. Аслан мырза, қалыңыз қалай?

0: Шүкір, жақсы, рахмет өздеріңіз.
1: Шүкір, шүкір, аман-есен жақсымыз. Сонымен қандай әнші, қандай ән деп ойлайсыз?
0: Қайрат Нұртастың дауысына ұқсап кетті.
1: Дәл өзі, дәл өзі, өте керемет. Және хит болған әні бар ғой кезінде. Бірден хит болған дегенде қандай ән келеді Қайрат
0: Нұртастың? Қызыл бөрік.
1: Басқа? Налланай, саралай, саралай.
0: Алматының түні.
1: Дәл өзі, дәл өзі. Өте керемет, Ласлан Мұрза, әдеттегідей тізімде есіміңіз болады. Сізге хабарласқаныңызға көп-көп рахмет.
0: Рахмет, сау болыңыз.
1: Сау болыңыз. Және де біздің тұрақты тыңдарман бұл жерде дәл тапты. Бұл Қайрат Нұртас және Нюша Алматының түндері ай. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Сондай құрметті тыңдарман, бүгін 20 мамыр күні жалпы джинс шалбарының туған күні екен. Осыдан 140 жыл бұрын 20 мамырда джинс матасы ең алғашқы рет патенттеліп, тігіле басталған екен. Сонымен қатар 20 мамыр күні халықаралық аралар күні. Бұл күн жалпы 2018 жылдан бері тойланады екен, достар. Осындай қызықты мерекелердің тізімі 20 мамырға тіркелген екен. Жалпы, достар, кейде адамды физикалық жұмыс емес, ой шаршатады. Бір нәрсе қайта-қайта ойлай беру, іштей уайымдау, бәрін жүрекке жақын қабылдау дегендей. Осындай кезде миға да тыныштық керек болады. Сол себепті кешкі уақытты артық ақпаратпен емес, жеңіл атмосферамен өткізген дұрыс. Өйткені ішкі тыныштық адамның көңіл күйіне қатты әсер етеді, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, адамның өмірге деген көзқарасы көбіне оның ішкі күйіне байланысты болады. Көңіл тыныш болса, бәрі де жеңілдірек қабылданады. Ал шаршаған кезде ұсақ нәрсенің өзі ауыр көрінуі мүмкін. Сондықтан өз көңіл күйіңізге де күтім қажет екенін ұмытпаңыздар. Бұл да өте маңызды. Жалпы күн аяқталып келеді. Бүгінгі уайым да, бүгінгі әңгіме де, бүгінгі қарбалас та біртіндеп артта қалып жатыр. Енді дәл қазір өзіңізге аздап тыныштық сыйлаңыздар. Өзіңізді асықтырмай, ештеңені дәлелдеуге тырыспай, жай ғана осы кешпен бірге болыңыздар. Кейде адамға күш беретін нәрсе дәл осындай сабырлы кештер, достар. Құрметті тыңдарман, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туысқандарыңызды, достарыңызды барлығында неше түрлі мерекемен немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөмірде жазыңыздар. Ал біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Қайырлы кеш дейді. Бүгін біз Дастан досымызды туған күнімен құттықтаймыз. Дастан, туған күнің құтты болсын. Өмірің қызыққа толып, әр күнің қуаныш сыйласын. Әр дайым күліп жүріп, биік белестерді бағындыра бер. Тілек білдірушілер достар Самат, Бекзат, Мирас және бауыры Әлібек. Және де, қайырлы кеш, бүгін біз Аружан қарындасымызды туған күнімен құттықтаймыз. Аружан, өмірің әрдайым бақыт пен шаттыққа толы болсын. Әр күнің қуаныш сыйлап, армандарың орындала берсін. Денсаулығың мықты болып, жүзіңнен күлкі кетпесін. Тілек білдірушілер ата-анасы Ерлан Гүлмира, құрбысы Айдана, ағасы Нұрәли. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бүгінгі берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркодушы, омыртқаны су астында

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

ағасына сенер нәзік қарындасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайымы әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаға.